0: Ya. Hmm. Ini ayat 62 tu.
1: Ya, satu ayat saja. Silakan.
0: Ya. Kita agak mencabar juga ayat dia ni.
1: Ha. Ha, yalah. Silakan.
0: Ha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
1: Okay.
0: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله.
1: Yeah.
0: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن
1: فأذن لمن فإذا استأذنوك
0: لبعض شأنهم فأذن لمن شئت فإذا استأذنوك لبعض فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
1: فتح الله عليك.
0: صدق الله العظيم.
2: Baik, sama. InsyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa di talian tu, ha?
3: Saya Farijah dari Bidong.
2: Baik, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baca lagi lah Kak Ustaz ya.
1: Boleh, silakan, silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonirrajim.
1: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ورسوله.
1: يا
0: فإذا استأذنوك
1: فإذا استأذنوك
0: لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
1: Bagi jelas sikit ha pada kalimah Allah. Inna Allaha ghafurur rahim. Sekali lagi.
0: Inna Allaha ghafurur rahim.
1: Assalamualaikum
2: Ustaz. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
4: Waalaikumsalam.
3: Baik, siapa tu?
4: Kak Rosna.
3: Silakan Kak Rosna.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Kak Ros.
4: Jumpa belajar lagi Ustaz.
1: Boleh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: رسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
1: Maklum kalau mak jahit tu panjang sikit lagi cantik. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin, sekali lagi.
0: Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhabu hatta yasta'zinu. Innal ladzina يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض
1: شأنهم لبعض شأنهم
0: فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضٍ
1: شَأْنِهِمْ. Tak ada tanwin malam. لِبَعْضِ saja bukan din. Di. لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ.
0: فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Allahu alaihi. Tak biasa tak, tak biasa telefon kot, tak biasa dengar nama ni.
0: Lama saya Radio Jahannam.
1: Radio Jahannam.
0: Ha, ni radio lain bola belakang tu.
1: Radio.
0: Sama kata
1: tak no. Sama sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Insya-Allah. Kita ambil seorang lagi insya-Allah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Terputus. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian ni? Ha? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa di talian?
4: Saya Mak Ngah dari Bali.
2: Mak Ngah, silakan Mak Ngah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.